Dobro jutro, 6 časova i evo još malo pa 1 minut. Ha, nekako sam navikao da kažem 6 časova 1 minut. Eto, to je to, navika je čudo, pa čovjek onako po inerciji se zaleti. Ali eto, nije izgovoreno, pa je to na neki način olakšavajuća okolnost. A danas je petak. Danas je petak, tako da je kraj radne sedmice na vidiku. Pred nama još jedno jutro, puno, nadam se, dobrih razloga da se dan započne dobro raspoložen, sa osmijehom, bez obzira da li ste već na putu prema poslu, da li pijete prvu kafu kod kuće ili se tek budite. Naravno da je uvijek važno da smo zajedno. E sad, u narednim satima bit će tu i onih uobičajenih informacija koje su neophodne svakog jutra, za koje se ja nekako pobrinem, a bit će tu sigurno i onih bitnih vijesti koje mi onako brzo donesemo, kako to i priliči, jer jednostavno, kako kažu, znate, muzika je prioritet i dobre vijesti su prioritet, a one, informisanje i te stvari, to je nešto što se mora. To je nešto što se mora da nas ne bi neki događaj iznenadili. Tako da ćemo pratiti sve ono što se događa i kod nas i u svijetu, ali ono što je također bitno, to je da uz prvu jutarnju kafu možete pregledati, ili kako mi to volimo reći, prelistati naš portal na adresi bigportal.by, ili ako preferirate mobilne aplikacije, imamo ih i za Android, ali isto tako za Apple-ove proizvode, dakle iOS je na raspolaganju. Eto, to je ono što vam je preporuka, ali isto tako i treba da se pozabavimo onim uobičajenim informacijama. Interesuje nas, naravno, a pogotovo ako planiramo neke aktivnosti na otvorenom, da li će danas biti nekih padavina, da li će tu biti nekih problema, i prije toga ćemo napraviti samo brzi pregled ovih prvih jutarnjih temperatura, tačnije njihovih mjerenja. 20 stepeni je temperatura u Banja Luci, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva neki jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, dakle tek toliko da duva. U Sarajevu je temperatura 17, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini i Prijedoru 19, u Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, padavine se ne pominju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 29 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni. Dakle, bit će danas vruće, to je taj toplotni talas koji nas je onako zakačio, ne bi trebalo da dugo traje, ali eto, kažem, i u subotu će biti onako prilično visoke temperature, pa ići ćemo dan po dan, kako se to kaže. Englezi su predvidjeli nešto hladnije vrijeme tamo sljedeće sedmice, pa kakva će biti zapravo prognoza, znaćemo tek i sa sigurnošću moći da tvrdimo tek sutra ili preko sutra. Ali i meteorolozi do duše sami kažu da se može onako dosta, dosta precizno odrediti ili prognozirati 3 do maksimalno 4 dana unaprijed. Sve ostalo je jednostavno teško predvidjeti, jer znate i sami, dovoljno je samo da zaduva neki jači vjetar i da promijeni smjer, i eto promjene vremena. Danas je 17. jul, kažu ovako, 1762. godine ubijen je ruski car Petar III. 3 dana nakon što je oboren sa vlasti i zatvoren, presto preuzela njegova supruga Katarina II. Nazvana Velika, koja je kasnije postala jedan od najčuvenijih ruskih vladara. Eto kako ga se riješila na brzinu. A 1917. godine britanska kraljevska kuća promijenila je svoje ime Saks-Coburg-Gotha, što je dakle njihovo originalno prezime, u Windsor, zbog anti-njemačkog raspoloženja u Britaniji tokom Prvog svjetskog rata. To znači, ta njemačka dinastija vlada Britanijom još uvijek. Ali, eto tako, ne mogu izbrisati pamćenje. Ljudi pamte da su oni Saks-Coburg-Gotha, i isto tako mislim da je belgijska
kruna Rumunska isto, a znamo naravno da je ćerka rumunskog kralja bila udata za jednog Karađorđevića i tako su te loze isprepletane u Evropi, pa Bugari isto tako potiču, ja mislim, iz te neke loze, pošto su imali njemačkog kralja ili tako nešto slično. Dobro, okej. 1945. godine u Potsdamu je počela konferencija o posliratnoj budućnosti Evrope. Na skupu koji je okončan 2. augusta, predstavnici zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu, Sovjetski savez, Sjedinjene države, Velika Britanija, dakle Stalin, Truman i Churchill, kojeg je 28. jula zamijenio novi šef britanske vlade Clement Attlee, donijeli su odluku o demilitarizaciji i denacifikaciji Njemačke. Dogovorili su se o teritorijalnim promjenama u istočnoj Evropi. Dakle, demilitarizacija Njemačke očigledno nije uspjela, jer opet su dobili pravo da imaju oružje, što se opet nije smjelo dozvoliti, jer ako dozvolite da budu naoružani, ko zna, izazvaće i treći svjetski rat, kako je krenulo. Da vidimo dalje. 1969. godine u Španiji general Francisco Franco imenovao za svog nasljednika princa Juana Carlosa, koji je preuzeo vođstvo države 22. novembra 1975. dva dana nakon diktatorove smrti. A 1975. godine američki i sovjetski vasionski brodovi Soyuz 19 i Apollo 18 spojili su se u zemljinoj orbiti. Komandanti letjelica Aleksej Leonov i Tom Stafford razmijenili su čestitke, pri čemu je Rus govorio engleski, a Amerikanac ruski. Eto, vidite kako je to bilo sjajno. Tamo 75. godine u svemiru su se svi fino slagali i bio mir u svijetu. Bio je mir u svijetu, rijetko gdje je bilo ratova, zato što je bio onaj hladni rat, pa se niko nije usuđivao da potegne obarač. 1984. godine lansiran je sovjetski svemirski brod Soyuz T-12, a član posade Svetlana Savickaja postala je prva žena koja je prošetala svemirskim prostorom izvan letjelice. 1994. godine Brazil je na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjedinjenim državama osvojio 4. šampionsku titulu. Sjećate se tandema Bebeto Romario i tada mladi Ronaldo Zuba, tada imao 17 godina. 1995. godine umro je argentinski automobilski as Juan Manuel Fangio, petostruki svjetski šampion u Formuli 1. 1998. posmrtni ostaci ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članova njegove porodice prenijeti su iz Jekaterinburga 80 godina nakon njihovog ubistva i sahranjeni su u Sankt Peterburgu. Eto, to je ono što bi otprilike bilo najinteresantnije, a što se dogodilo na današnji datum. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:22. Jedna od karakteristika normalne osobe to je da ne teži sukobima, nego da pokušava na sve moguće načine da na miran način prije svega sačuva ono što je najbitnije, a to je koliko toliko normalne odnose među ljudima i u svojoj sredini. To je jednostavno tako. Zrele osobe uvijek i prave kompromis, jer na kraju krajeva ako svako istrajava na svom stavu, na svom mišljenju, e onda može doći do neke vrste permanentnog sukoba i nema tu razgovora, nema tu bilo čega, nema tu mira. Tako da u politici i bilo gdje kompromis je cilj. Kompromis se mora praviti, to je jednostavno tako. A ako ste normalna, zrela osoba, ako niste, onda bez kompromisa možete gaziti do propasti vaše ili onoga ko vam je oponent. Tako da u svijetu danas imate više ovih drugih slučajeva nego onih prvih. Sada već, kako kažu, čuveni stručnjak za Rusiju, a prije toga za Sovjetski savez, slavni rusista, kako sebe zove, Gilbert Doktorov, nedavno je objavio članak pod naslovom "Rusija gubi rat". Uskličnik u naslovu, kažu, važan je, jer tako piše bivši marinac Scott Ritter na svom blogu, i jer pokazuje u kakvom je mentalnom stanju bio autor u trenutku kada je pisao svoj esej. Doktorov, inače profesionalni izvještač o događajima iz Rusije još od 1965. godine, koji je diplomirao sa odličnim uspjehom na Harvard Collegeu, a Scott Ritter je bivši američki obavještajni oficir korpusa marinaca Sjedinjenih Država, bivši inspektor za naoružanje specijalne komisije Ujedinjenih nacija, a sada ugledni vojni analitičar. Članak Doktorova počinje riječima: oni koji slušaju Scotta Rittera, pukovnika McGregora, Larrya Johnsona u njihovim podcast nastupima i vjeruju da neumoljivi napredak ruskih snaga na liniji kontakta u Donbasu, kretanje ka Dnjepru i osvajanje cijelog Donbasa znači rusku pobjedu, prevareni su. Zašto autor to misli? Tu je i objašnjenje. Kako tvrdim već neko vrijeme, gubitak Donbasa ni gubitak Odese neće natjerati Ukrajinu na kapitulaciju i neće okončati sve intenzivnije ukrajinske napade na rusku kritičnu infrastrukturu u energetskom sektoru. E, kažu, tu smo, Ukrajina, zapravo trebalo bi reći hunta u Kijevu, gubi ovaj rat, ali prema Doktorovu zapravo pobjeđuje, jer pomoću dronova efikasno uništava kritičnu rusku energetsku infrastrukturu. Članak Doktorova ne bi zavređivao toliku pažnju da nije riječ o novom narativu zapadnih medija o tome kako Ukrajina pobjeđuje u ratu, iako ga u realnom vremenu i prostoru gubi ili ga je već izgubila. Kako je Doktorov došao do ovog zaključka, na to, kažu, podstakla me najnovija vijest, kaže autor, uspješan napad dronom na veliku rafineriju u blizini Samare. Samara se nalazi u srcu Evropske Rusije. To je, dakle, novo čudesno oružje Wunderwaffe kojim Zapad misli da će nanijeti strateški poraz Rusiji. Glupost čovjeka se ne može sakriti, a kada kažem čovjek, mislim na Gilberta Doktorova, piše Ritter. Doktorov, nastavlja Ritter, nikada nije služio u vojsci i očigledno ne razumije osnovni koncept vojne matematike. Bitke dobija strana koja posjeduje čizme koje zauzimaju tlo, a te čizme pripadaju zemlji koja je ubija više neprijatelja nego što neprijatelj ubija njih. Dakle, vrlo jednostavno. Ipak cijenjeni pod navodnim znacima rusista dodaje da ovaj vojni analitičar sada odbacuje ovu ustaljenu stvarnost i ubacuje svoj jedinstveni fiktivni modifikator. Nijedan od ovih faktora nije važan jer Ukrajina uspješno, kako kaže, razara rusku kritičnu infrastrukturu. Kako piše doktor Doktorov, ti napadi duboko u Rusiji usmjereni protiv infrastrukture mogli bi se usmjeriti protiv predsjednika Putina, protiv njegove porodice, protiv državne dume. Jednom riječju, Ruska federacija je podjednako ranjiva na ukrajinske napade kao što je Kijev ranjiv na ruske. Rat je sada u pat poziciji, tako zaključuje
nazovi autor, i Ukrajina, kaže, dobija rat. Neke od važnih posljedica napada Kijeva su ozbiljne nestašice goriva u mnogim regionima, tako tvrdi dr. Ol. E sad, u slučaju dr. Ola, piše Ritter, treba početi od elementarnih stvari. Zelenskog je indirektno uvjerava od strane Putina još u februaru 2022. da Rusija ne želi da ubije ukrajinskog minifirera. Ne obrnuto. S druge strane, piše Ritter, pomisao da ruski predsjednik ili njegova porodica provode noći zabrinuti zbog odsjecanja glava od strane ukrajinskih dronova je zaista apsurdna ili smiješna. Lično, kaže on, poznaje mnoge članove Ruske državne dume i niko od njih ne pati zbog besanih noći. Sve to neće zaustaviti rusku vojnu mašineriju koja nastavlja da melje ostatke ukrajinske odbrane opremljene navodno sofisticiranim zapadnim oružjem. Prema posljednjim vijestima, ruske snage već ulaze u predgrađa Slavjanska. Bio sam u Moskvi, nastavlja Ritter, kada je izvršen napad stotinama ukrajinskih dronova, ali izuzev nekih neprijatnosti, kaže on, kao što je pogoršanje internet veza, niko u Moskvi nije izgledao nimalo uznemiren zbog ukrajinskih napada. Da li su ovi napadi neprijatni po Rusiju? Odgovor je bez sumnje da. Ali isto tako, van sumnje, piše Ritter, ovi napadi nisu niti mogu da budu fatalni po Rusiju. Eto, to je to, dakle, ljudi se prepucavaju šta će biti, kako će biti, a Zelenski, kako kažu, je spreman za rat do posljednjeg Ukrajinca. Evropa je naravno već odavno spremna za takav jedan rat i najviše strada i ukrajinski, naravno, a i ruski narod. I kada to shvate, bit će već kasno. Ali eto, šta da se radi, uvijek je lako raspolagati tuđom mukom i tuđim životima, što ovi čelnici u Europi rade već odavno. Da vidimo ovako, Ljubica je tu. Kaže, tata, bavit ću se organizovanim kriminalom. Kaže, tako je sine, državna služba je državna služba. Hvala Ljubice, veliki pozdrav. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, da vidimo, pozdrav Dragane od Nefe sa familijom na putu za Bosnu iz Švice, srećan put i, kako kažu ljudi, dobro došli nazad. Dobro jutro, kaže Dragane, meni je petak 13. jer malo pa upadnem u gužvu. Veliki pozdrav tebi, kolegama, svim slušalcima, bi gradija od Dubravka iz Rumunije, tačnije iz grada Ploješti. Kaže, da vidim, ma sjajno, ima tu još jedan dodatak koji ću zadržati ovako za sebe, ali prilično je gužva na putu, pa naoružati se strpljenjem moramo u svakom slučaju, Dubravko. Da vidimo dalje, Dragutin je tu, šalje jednu finu želju za dobro jutro. I onda da vidimo, sa nama je još Jovan, pa je tu Pikar sa nama. Tu je sa jednom sjajnom fotomontažom gdje je prikazan jedan političar. Pa dobro jutro, Bigovci, pozdrav od Raše iz Mark Trenka, je li tako, jeste? Momir je tu, kaže, pozdrav svima, svako se uhvati pisati, pola života tražimo radno mjesto, pola grobno mjesto, a svemu tom traženju tražimo parking mjesto. Ma sjajno, sjajno, Momire, ali ima tu još dosta vaših poruka pa ćemo im se vratiti nešto kasnije. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

časova i 40 minuta, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci ovog jutra 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, zatim u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini i Prijedoru 19, u Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu dumirenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35, u Hercegovini oko 39 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje na putevima jutros. Uslovi za vožnju povoljni, saobraća se uglavnom po suvim, ponegdje samo vlažnim kolovozima, vidljivost je jako dobra. U jutarnjim časovima očekuje se gužve, naravno na gradskim saobraćajnicama, do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu, i kažu da će biti onako baš, pa sezona je godišnjih odmora, ali realno je očekivati da i na graničnim prelazima bude gužve. To ćemo naravno i provjeriti. Nastavlja se izgradnja poddionice autoputa Nemila Vranduk, tako da je zatvorena poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle od Doboja do Zenice. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također autoputa A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, aktualni su radovi, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac na preboju Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja, tako da se naoružate strpljenjem. A što se tiče graničnih prelaza, pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Obzirom na sve komplikacije na granici koji su uspostavili onim sistemom ES i nisu evo baš neke gužve. Ne znači da neće biti za dane vikenda, već danas popodne moglo bi se očekivati prvi jači naleti vozila. 6:43, još jednom dobro jutro, uskoro ćete čuti i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro, vrijeme je za naše vijesti. Kosovo i Metohiju je u protekle dvije decenije posjetilo više od 100 francuskih volontera koji su potom nastavili da svjedoče istinu o životu Srba u južnoj srpskoj pokrajini. Ovo izjavio osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, Arno Gujon. Gujon smatra da je važno da ljudi dođu, vide i svjedoče o tome, onome što su doživjeli, da bi se istina o životu Srba na Kosovu i Metohiji čula van granica Srbije. Savjet Evropske unije imenovao je Portugalca Antera Alfarela Oliveiru Lopeza za novog šefa Eulexa. On će na mjestu šefa Eulexa naslijediti Giovannija Pietra Barbana, a dužnost će preuzeti 10. augusta. Misija Eulex pokrenuta je 2008. godine s ciljem da bude ključni alat za jačanje institucija vladavine prava na Kosovu i Metohiji. Bijela kuća tvrdi da nastavljaju komunikaciju sa Iranom i da oni žele da postignu dogovor jer, kako kaže, trpe ogromne gubitke. Istovremeno krenula je nova serija američkih napada na tu bliskoistočnu zemlju. Mediji prenose da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razmatra proširenje vojne operacije protiv Irana i zauzimanje ostrva Hark. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Sjedinjene Američke Države da vazdušnim napadima na iransku vitalnu infrastrukturu i prijetnjama napadima na mostove i elektrane pokazuje zločinačku namjeru američkog vladajućeg tijela da počini gnusne zločine. Najmanje dvije osobe su poginule, a tri su povrijeđene u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Ukrajinski parlament je odobrio novu vladu sa novim premijerom Sergejem Koreckim na čelu, a glasanje ne uključuje ministre odbrane i spoljnih poslova koje prema ukrajinskom sistemu predlaže predsjednik. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer obećao je 300 miliona evra pomoći za opremanje Ukrajine eskadrilom od 16 borbenih aviona Gripen švedske proizvodnje. Europa, Amerika i Azija na udaru su novog toplotnog talasa. Meteorolozi upozoravaju od početka ljeta svijet je prošao kroz tri talasa velikih vrućina, vrlo opasnih po život ljudi, a posljedice su klimatskih promjena. Rekordne temperature koje su pogodile Europu u drugoj polovini juna odnijele su oko 14.000 života, a novi toplotni talas koji je počeo jučer trajaće 5 dana. Vrelina 24 časa dnevno, tako bi se mogla opisati vremenska katastrofa u Bandi, gradu na sjeveru Indije, gdje se temperature noću ne spuštaju ispod 30 stepeni, a danju dostižu čak 48. Kanadska meteorološka služba izdala je zdravstveno upozorenje nakon što je nebo nad najvećim gradom te zemlje poprimilo nezdravu žutu boju, dok je Toronto zbog okolnih šumskih požara bio najzagađeniji grad na svijetu. Grad se istovremeno suočava i sa nikad višim temperaturama od 37,3 stepena, čime je srušen rekord star više od 30 godina. Temperatura na pistama glavnog međunarodnog aerodroma dostigla je čak 55 stepeni. Fudbaleri Sarajeva eliminisani su sa evropske scene, oni su u revanš susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije poraženi na gostovanju u Finskoj od Inter Turkua sa 2-1. Fudbaleri Veleža su u revanš meču prvog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu izbacili moldavski Milsami ukupnim rezultatom 2-1. U prvom duelu ovih timova bilo je 1-1. Fudbaleri Vojvodine završili su takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Evrope pošto su u revanšu prvog kola poraženi od Ferencvaroša u Budimpešti sa 3-0. U prvom meču u Novom Sadu mađarski tim pobjedio je 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 71. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini Prijedoru 19, u Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert

0: su.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Pri upotrebi pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7 časova, 22 minuta i još jednom dobro jutro. Kad kažu ljudi da treba zaštititi domaću proizvodnju, naravno da treba. Naši poljoprivrednici stradaju zbog uvoza svega i svačega, jer kako je i pokazano i dokazano, uvozi se otprilike neki evropski otpad u većini slučajeva. Dakle, ona roba koja ne može da prođe na evropskom tržištu, pa gurnu je na naše tržište bez ikakvih problema. Tako da smo zakinuti u svemu i svačemu. Pa onda drugi proizvodi, ako uzmete najobičnije čokolade, kod nas lješnici nisu tako krupni kao njihovi lješnici i tako dalje i tako dalje. Bezbroj primjera se može navesti kako se zakida na istočnom tržištu. Svojevremeno su Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska onako digle popriličnu galamu vezano za tu diskriminaciju i tražili su da proizvodi budu jednako kvaliteta kao za evropske, zapadnoevropske zemlje, ili će prestati da uvoze tu robu na svoje tržište i na taj način da zaštite isto. Ne znam da li su istrajali, mislim da jesu, a da li je urodilo plodom, pa nadam se da jeste. Ali da treba insistirati na tome, treba, jer ne možemo sami sebe ponižavati da skuplje plaćamo čokoladu ovde nego što je plaća neko recimo u Belgiji ili Holandiji, a da ta čokolada tamo bude mnogo bolje kvaliteta nego kod nas. Dakle, to je baš onako ponižavajuće, uvredljivo. Da treba zaštititi domaću proizvodnju, potrebno je, ali nema ko da je zaštiti. To se pokazalo jer naše političare očigledno ne interesuje kako će poljoprivrednici proći, a da je sve veći broj neobrađenih parcela u ovoj zemlji, to je činjenica. Kada malo putujete, kada malo vidite šta se događa, kada prolazite putevima, pa pored puteva vidite da ništa nije zasijano, onda je to zaista zastaviti prst na čelo, ako ne nešto drugo. Ali u svakom slučaju, da treba zaštititi, treba, i nadamo se da će jednog dana kod nas doći vrijeme kada će neko početi da razmišlja na taj način i kada će početi da vodi računa o tome šta nam stanovništvo jede, čime se hrani, kakvu robu imamo, kakvu robu uvozimo i slično. E, da vidimo ovako, šta se dešava sa recimo proizvodnjom i to onom baznom industrijom u Velikoj Britaniji. Svjedoci smo bili šta je sa željezarom Zenica. Tražili su ljudi da se zaštiti domaća proizvodnja, da se ne uvozi sve i svašta, ponekad i roba, u ovom slučaju čelik znatno lošije kvaliteta. Međutim, stiglo je obrazloženje iz savjeta ministara da ima 20 firmi koje uvoze čelik. Kažu, šta će te firme, kaže, one će propasti, imaće probleme ako se zaštiti domaća proizvodnja i ako se bude favorizovao domaći čelik iz željezare Zenica. Tako da eto, i to je bilo podređeno uvozničkom lobiju. Velika Britanija, za razliku od ove zemlje, nacionalizovala je kompaniju British Steel. Naravno, ne predlaže se nacionalizacija željezare ovde, daleko od toga, ali barem neka vrsta zaštite. Međutim, ova informacija samo pokazuje koliko Britanci vode računa o tome da imaju svoj čelik i ono od čega zavisi dobar dio industrije. Tako da je Velika Britanija nacionalizovala British Steel, time u potpunosti preuzela kontrolu nad čeličanom koja je do sada bila u vlasništvu kineske kompanije Jingye, a odluka je donijeta, kažu, u nacionalnom interesu, kako bi se očuvala domaća proizvodnja čelika i spriječilo gašenje posljednje britanske čeličane koja proizvodi primarni čelik. Današnja odluka, kažu, obezbjeđuje budućnost proizvodnje čelika u Ujedinjenom Kraljevstvu, štiti visoko kvalifikovana radna mjesta i čuva vitalni nacionalni kapacitet. Britanska vlada još u aprilu prošle godine preuzela operativnu kontrolu nad kompanijom
kako bi spriječila zatvaranje čeličane u Scunthorpe na sjeveru Engleske i sačuvala oko 2700 radnih mjesta i nekoliko hiljada u lancu snabdijevanja. Dakle, situacija je slična našoj. Nekoliko hiljada radnih mjesta, zatim lanac snabdijevanja, tu je još nekoliko hiljada ljudi zavisno, direktno ili indirektno od željezare, od proizvodnje čelika, ali isto tako stradale su i željeznice Republike Srpske, željeznice Federacije, kojima je to ponekad bio jedan od najvećih, ne ponekad, nego uglavnom i najveći izvor prihoda, dakle sam transport rude, recimo iz Ljubije u željezaru. I to je jednostavno za izračunati. Oduzmite taj novac ako ne pružate uslugu prevoza, pa vidjet ćete, pa prebrojite koliko putnika danas putuje našim vozovima zbog stanja u kojem se oni nalaze, pa ćete vidjeti da ih možete dnevno izbrojati na prste dvije ruke ili možda jedne ruke. Prema tome, svi drugi su shvatili kako svijet funkcioniše, jer ako nemate osnovu, ako nemate baznu industriju, ako nemate nešto što je vaše i što je zagarantovano kvaliteta, ne možete očekivati neki prosperitet u ovoj zemlji. Ali eto, to je to. Lakše je izvoziti drvo, oblovinu, balvane, pa onda uvoziti gotove proizvode, ne zamarati se razvojem i slično, industrijsku proizvodnju zanemariti u potpunosti, a s druge strane uvoziti nekvalitetnu robu, mnogo nekvalitetniju nego što bismo je sami proizveli. Ali evo, kažu ljudi, njemačka industrija, kažu, decenijama simbol ekonomske snage, najveće evropske ekonomije, suočava se sa jednom od najvećih izazova u posljednjih nekoliko godina. Prema podacima Svjetske agencije za rad, broj zaposlenih u industriji smanjen je za čak 177.000 radnih mjesta, i to u periodu do decembra prošle godine, a industrijski sektor u Njemačkoj i dalje zapošljava oko 6,5 miliona ljudi, ali novi podaci potvrđuju da se proces restrukturisanja ubrzano nastavlja i tokom ove godine. Ono što je bitno pomenuti, to je da recimo njemačka industrija trenutno gubi oko 15.000 radnih mjesta mjesečno, i to je zvanični podatak. Dakle, to nije podatak friziran od strane drugih medija, nego prema podacima njihove savezne agencije za rad, dakle njemačke savezne agencije za rad, to su njihovi podaci i zaista su poražavajući. Kažu, najveći gubitak radnih mjesta zabilježen u automobilskoj industriji kod njenih dobavljača, tamo je ugašeno 52.000 radnih mjesta, istovremeno sektor prerade metala izgubio još 24.000, a mašinogradnja je smanjila broj radnika za 28.000 i još 15.000 mjesečno. Dakle, svakog mjeseca kad precrtate kalendar, jun mjesec, jul mjesec, 15.000 i tako do besvijesti, i nema naznaka oporavka, naravno, jer je čitava ekonomija Njemačke bila zasnovana na jeftinim energentima iz Rusije, a sada, pošto su skloni pucanju u nogu sami sebi, eto, to je došlo do havarije, jer kako kažu ljudi, mi nismo navikli na puno, pa malo i gubimo, ali oni koji imaju puno i koji su navikli na puno, oni gube mnogo više i pad je mnogo, mnogo teži. E, da vidimo sada ko nam se još javio. Sepp Majer je tu, kaže, pozdrav iz Pazarića za Bigovce. Uzvraćamo naravno pozdrave, pozdravit ćemo i Azru koja se javlja iz Zenice, i tu je jedan lijep labud, onako u plićaku, pa je tu Dragiša sa nama. Kaže, pozdrav sa Big, Dragiša Štokholm, kaže, danas omladina masovno napušta školovanje i snalazi se kako ko umije. Nekada se govorilo, uči da ne budeš niko i ništa, danas se bez škole brže postane neko i nešto, jer je sistem sam obezvrijedio znanje. Da, pa ima ona stara, kaže, da sam znao da je ovako lako završiti srednju školu, kaže, završio bih i osnovnu. Dobro, sjajno. Pa kaže ovako, mučo vrućo, neko je poslao poruku za raslađenje glave, kaže, balkanske, koja je
Ima tu još neka jedna poruka, da, o ratu, oružju i tako dalje i tako dalje. Tu je još neki njemački pozdrav. Znate kako, gori su mi ovi domaći naši koji se zaljube u stranu zemlju, pa svoju ni podaštavaju, nego oni koji su baš ono rođeni Njemci pa ni podaštavaju druge. Tako da su, evo, ovi naši se malo zaigrali. Tako sam dobio jednu poruku u kojoj čak stoji pozdrav Heil. Tako da, ljudi moji, pogotovo što je riječ o ženskoj osobi, treba malo da se da se malo uobziri i da se malo iskontroliše.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
3: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da su u toku razgovori između mađarskog MOL-a i Gazpromnjefta o naftnoj industriji Srbije i da se nada da će se doći do finalnog zadovoljavajućeg rezultata za sve. Ponovio je da Rusija snažno podržava očuvanje teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Srbije kada je riječ o Kosovu i Metohiji, a da je odnos predsjednika dvije zemlje prožet poštovanjem i razumijevanjem. Također je naveo da se u Rusiji uvijek naglašava hrabrost u sadašnjim okolnostima, hrabrost da štiti interes Srbije svuda na međunarodnom planu. Bijela kuća tvrdi da nastavljaju komunikaciju sa Iranom i da oni žele da postignu dogovor jer, kako je rekao, trpe ogromne gubitke. Američka vojska pokrenula je novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče zaredom, s ciljem da umanji iranske vojne sposobnosti, to je saopšteno iz američke centralne komande. Prethodno su iranski mediji prenijeli da su se eksplozije ponovo čule na ostrvu Kešm, zatim u Bandar Abasu i Čabahru. Mediji prenose da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razmatra proširenje vojne operacije protiv Irana i zauzimanje ostrva Hark. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Sjedinjene Američke Države da vazdušnim napadima na iransku vitalnu infrastrukturu i prijetnjama napadima na mostove i elektrane pokazuje zločinačku namjeru američkog vladajućeg tijela da počini gnusne zločine. Najmanje dvije osobe su poginule, tri su povrijeđene u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Ukrajinski parlament je odobrio novu vladu sa novim premijerom Sergejem Koreckim na čelu, a glasanje ne uključuje ministre odbrane i spoljnih poslova koje prema ukrajinskom sistemu predlaže predsjednik. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer obećao je 300 miliona evra pomoći za opremanje Ukrajine eskadrilom od 16 borbenih aviona Gripen švedske proizvodnje. Vojska Sjedinjenih Američkih Država nikad ne cilja civile, izjavila je portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt odgovarajući na pitanje novinara zašto američki predsjednik Donald Trump ponavlja tvrdnju da Sjedinjene Države ne stoje iza bombardovanja škole Minab u Iranu u kojem je stradalo 175 djevojčica uzrasta od 6 do 12 godina. Podsjećamo na ono što Amerikanci slučajno ili namjerno zaboravljaju. Udari na civilne objekte i kinesku ambasadu tokom bombardovanja Srbije 1999. godine, gdje je ubijeno oko 2500 civila, od kojih 89 djece. Afganistan od 2001. do 2021. u vazdušnim udarima uništeni su brojni civilni objekti, uključujući bolnicu organizacije Ljekara bez granica u Kunduzu, kao i česte napade na svadbene povorke. Irak od 2003. do 2011. godine i kasnije pogođeni su mnogi civilni objekti, a posebno zloglasan napad na sklonište Amirija u Bagdadu 1991. godine, gdje su stradale stotine civila. Sirija u kampanji protiv ISIL-a vazdušni udari su rezultirali velikim brojem civilnih žrtava, na primjer napad na selo Al-Baguz. A ne treba zaboraviti naravno ni udare na Jemen, Libiju, Somaliju, kao ni Vijetnamski rat. A to su samo zvanične američke operacije, broj žrtava cije se i ne zna.

0: uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 17. do 19. 7. Lubenica Beduin 0,69. Svinjski but bez kosti 5,99. Šunka za picu Neoplanta 8,99. Nektar pivo Limun Grape 0,5 litara 1,19. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Najveći

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Sve za bezbrižan ljetni vikend u robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
3: Okreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.

Commitments, Land of Thousand Dances. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nam stigao petak, dan kad se čovjek probudi sa idejom da će danas biti kao nešto ozbiljeno, već na prvom semaforu shvati da ma da ga baš briga. Petak ima taj talenat, cijele sedmice nas dresira da budemo pristojni, organizovani, produktivni, a onda se pojavi kao onaj prijatelj koji ti samo dobaci, ma ajde, pusti to. Zato je vrijeme za rock and roll, za malo jači zvuk, malo više bunta, malo više drskosti. Ne one koja vrijeđa ljude, taman posla, nego one koja kaže neću danas da me izbaci iz takta ništa. Ni mail, ni poruka, ni sastanak, ni poziv, ni lik koji stalno odgovara.

se liječimo motivacionim citatima. Niko nije ustao raspoložen zato što je pročitao "Budi najbolja verzija sebe". Ljudi su se uglavnom probudili sa mišlju, jao, pa je li još danas, je li danas opet mora? Ali uglavnom se razvesele kad popiju dobru kafu, kad čuju dobru pjesmu, kad shvate da je ostalo još samo nekoliko sati do vikenda. Dakle, dobrodošli u Rock'n'Roll petak, vidjet ćemo kako će se dan razvijati. Ovdje ćemo jutro, odnosno jutro smo dočekali glasnije nego što pristojnost preporučuje, ali dovoljno pametno da komšije ne zovu policiju. Kafa neka radi svoje, gitare neka radi svoje, mi ćemo zajedno pregurati ovaj posljednji radni dan, za mnoge posljednji radni dan u ovoj sednici, poslije toga neka se vikend snalazi sam. Sa vama su danas, naravno, kao i uvijek, prvo deda koji je sklopio svu ovu muziku koju ćemo danas puštati, uglavnom. Vijesti će vam donositi u 5 do punog sata moj kolega Dragan, a pred mikrofonom, pa šta vam kažem, i ovog jutra osuđeni ste na mene, moje medanke, a oni su AC/DC i Highway to Hell.

King, Whole Lot of Love, prije toga ACDC, Highway to Hell, kao što sam i običala. Odmah u startu ću da pozdravim Dašu, kaže, koja kaže dobro jutro Bigovci. Ja samo da se javim da sam tu kao i svaki dan, ali nemam kad da se javim, ok? Osjetimo mi tvoju prisutnost, to nije sporno. Nego ja bih da vam samo kažem šta nas čeka danas kada su vremenske prilike ili neprilike u pitanju, to ćete zaključiti sami naravno. Dakle, novi krug vremenskog ruleta. Sećate se kako smo juče pričali o onim potencijalnim nepogodama? E, pa nažalost nismo nagađali. Juče je područje Zvornika bukvalno pokošeno nevremenom, ljude je pogodilo olujno nevrijeme sa onim najgorim teškim kišama i sa vjetrom. Rezultat bujične poplave, totalni haos u saobraćaju i da stvar bude još gora, aktiviralo se više klizišta. Znači, dok u nekim dijelovima zemlje ljudi vape za kapljicom kiše, u Zvorniku zemlja bukvalno klizi pod nogama. Ali, pošto živimo u zemlji punih klimatskih ekstrema, šta nas čeka danas? Republički hidrometeorološki zavod pogleda u svoje biltene i izbacio prognozu i pazite sad. Danas idemo u drugu krajnost, bit će pretežno sunčano uz temperaturu vazduha koja lokalno skače do suludih 39 stepeni. Jutro je, evo, vedro, pa ok, i ugodno, čisto da nam da lažnu nadu prije nego što sunce pojača. Na sjeveru će duvati neki slab istočni vjetar, dok će u ostatku zemlje duvati umjeren do pojačan južni i jugozapadni, dakle onaj fini fen vjetar koji ti direktno u lice duva vreo vazduh da slučajno ne zaboraviš da je ljeto. Tek kasno uveče na sjeveru se očekuje prolazno na oblačenje, pa ako budete imali nevjerovatnu sreću, možda vas raskladi neki kratkotrajni lokalni pljusak. Maksimalna dnevna temperatura će biti između 33 i 39 stepeni. I nije samo kod nas tako, evo u Holandiji, zemlja koja je bukvalno izgrađena na vodi, kanalima, nasipima i tako dalje, holandska vlada je službeno proglasila nestašicu vode. Vodostaj rijeka im je na istorijskom minimumu, dok kontinuirane suše i vruće i visoke temperature i dalje gnjave kompletnu zemlju. Došli su iz fazona, možda ćemo imati mali problem, u realnosti su morali reći ljudi u problemu smo, moramo da popravimo planove kako bi raspodijelili preostale zalihe. Srećom po njih, bar vode za piće još uvijek ima, jer su prije ljeta napunili rezervoare, ali sve ostalo presušuje. Da stvar bude luđa, prema Reutersovom klimatskom monitoru, prosječna maksimalna temperatura u zapadnoj Europi juče je bila skoro 29 stepeni, dakle prosječna, što je za više od 5 stepeni iznad onog prosjeka koji se mjerio od 60. do 90. godina. Čak se i u svježoj Holandiji, eto, prosječna temperatura popela za 4,5 stepena. Znači, planeta se bukvalno krčka, a mi smo samo nemi posmatrači na ovoj užarenoj kugli. Zato, ljudi moji, danas pamet u glavu, ako ne morate, ne izlazite na ovo sunce od 39 stepeni, držite se hlada, pijte vodu i naravno, obavezno, frekvencije na prvi program Big Radija.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da su u toku razgovori između mađarskog MOL-a i Gazprom-Njefta o naftnoj industriji Srbije i da se nada da će se doći do finalnog zadovoljavajućeg rezultata za sve. Ponovio je da Rusija snažno podržava očuvanje teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Srbije kada je riječ o Kosovu i Metohiji, a da je odnos predsjednika dvije zemlje prožet poštovanjem i razumijevanjem. Također je naveo da se u Rusiji uvijek naglašava hrabrost u sadašnjim okolnostima, hrabrost da se štiti interes Srbije svuda na međunarodnom planu. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče zaredom. Najmanje 7 osoba poginulo je noćas u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana. Tehran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Ministar rata Sjedinjenih država Pete Hegseth objavio je na društvenoj mreži X fotografiju na kojoj se, kako tvrdi, vidi urušavanje tornja u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva nakon niza noćnih napada. Iranski državni mediji potvrđuju da je objekat bio meta trećeg talasa udara, ali nisu komentarisali navode o njegovom rušenju. Oružane snage Jordana saopštile su na društvenoj mreži X da su presrele iranske rakete koje su bile usmjerene ka teritoriji te zemlje. A Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila američki radar za kontrolu vazdušnog prostora u oblasti Ganem u Omanu, kao i radar za pomorski nadzor na stijenama u Ormuzskom Moreuzu u vodama koje razdvajaju Iran i Oman. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u obraćanju naciji da Sjedinjene Američke Države ostvaruju, kako je rekao, velike uspjehe u Iranu i da će rezultati tih aktivnosti vrlo brzo biti vidljivi. Trump je istakao da Sjedinjene Države imaju daleko najsnažniju i najmoćniju vojsku bilo gdje u svijetu. Izgradio sam je tokom svog prvog mandata i, nažalost, prisiljeni smo da je sada upotrijebimo, izjavio je Trump u obraćanju. A Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala komandni centar za specijalne operacije Sjedinjenih Država u Al-Tanfu u Siriji kao odmazdu za ubistvo iranskih vojnika u Iran-Šahru. Ruska artiljerija gađala je položaje ukrajinskih snaga kod Kramatorska. Izvedeni su i novi udari na ukrajinsku vojnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Najmanje 2 osobe su poginule, a 3 su povrijeđene u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Ukrajinski parlament odobrio je novu vladu sa novim premijerom Sergijem Koreckim na čelu. Glasanje ne uključuje ministre odbrane i spoljnih poslova koje prema ukrajinskom sistemu predlaže predsjednik. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer obećao je 300 miliona evra pomoći za opremanje ukrajinske eskadrile eskadrilom od 16 borbenih aviona Gripen švedske proizvodnje. Korupcija bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bidena leži u osnovi sukoba u Ukrajini. Ovo je izjavio specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev, komentarišući najavu Ane Pauline Lune, američkog kongresmena, da će organizovati saslušanja koja bi, kako tvrdi, trebalo da pruže dokaze o pranju novca preko Ukrajine i podršci koju je Kijev pružio izbornoj kampanji Josefa Bidena na predsjedničkim izborima 2024. godine.

0: odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je u Beogradu selekciju Ukrajine sa 3-1 u drugoj utakmici treće sedmice Lige nacija. Srbija se nalazi na 9. mjestu na tabeli sa 5 pobjeda i 5 poraza, dok je Ukrajina na 6. poziciji sa učinkom 6 pobjeda i 4 poraza. Reprezentativac Srbije Aleksa Avramović promijenio je klub i karijeru će nastaviti u turskom košarkaškom klubu Bahčeširu, gdje će naredne sezone sarađivati sa Aleksandrom Sašom Đorđevićem. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 58 i 72. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 23, u Prijedoru i Tuzli 24, u Bijeljini i Doboju 26, u Neumu 28, a u Mostaru i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 17. do 19. 7. Lubenica Beduin 0,69, svinjski but bez kosti 5,99, šunka za picu Neoplanta 8,99, nektar pivo limun grape 0,5 litara 1,19. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 25 km. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robots.ba.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeća.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: U Španiji ovih dana se vjerovatno više gleda medicinski izvještaj reprezentacije nego vremenska prognoza. Lamine Yamal nije trenirao sa ostatkom ekipe, već je radio odvojeno, a kamere su odmah uhvatile zaštitni zavoj na lijevoj butini, dovoljno da cijela nacija na trenutak zadrži dah. Ipak, prema pisanju španskih medija, razloga za paniku nema. Riječ je o ozbiljnoj povredi, nije riječ o ozbiljnoj povredi, već o cijeni koju ponekad naplati vrhunski ritam velikih utakmica. Selektor Luis de la Fuente odlučio je da ne glumi sad heroja prije vremena. Yamal je dobio poseban program oporavka kako bi u nedjelju bio potpuno spreman za finale protiv Argentine, a kad vam je jedan od glavnih aduta dečko od 19 godina koji igra kao da je već godinama domaćin najvećih scena, malo dodatnog opreza djeluje kao sasvim razumna investicija, da tako kažem. Polufinale je završeno, Argentina je poslije velikog preokreta savladala Englesku 2-1, ali se priča nije završila posljednjim sudijskim zviždukom. Argentinski reprezentativci, znate, već su nakon utakmice razvili transparent sa porukom Malvini su argentinski, odnosno Falklandska ostrva, jel? Time su otvorili pitanje koje traje decenijama, pa se lopta vrlo brzo preselila sa travnjaka u kancelarije FIFA. Britanska vlada zatražila je da se slučaj ispita, naravno da su tražili, podsjećajući da političkim porukama nije mjesto na svjetskom prvenstvu. S druge strane, potpredsjednica Argentine javno je podržala reprezentaciju naglasivši simboliku pobjede nad Engleskom. Zanimljivo je da je selektor Lionel Scaloni i ranije govorio kako fudbal treba ostati što dalje od političkih sporova. Ipak FIFA ima iskustva sa sličnim situacijama, jer je Argentinu zbog skoro identičnog transparenta kaznila još 2014. godine, zato nije isključeno da će istorija ponovo da se otvori, samo ovog puta pod drugačijim brojem predmeta. FIFA je odlučila da šampion svijeta ove godine neće kući odnijeti samo pehar i zlatne medalje, u kofer je dodala još jedan trofej, ali onaj koji se nosi na ruci. Pobjednik finala između Španije i Argentine prvi put u istoriji dobit će i šampionsko prstenje po uzoru na tradiciju jelte američkih profesionalnih liga. Biće izrađeno ukupno 2026 numerisanih primjeraka, 30 prstenova pripašće članovima šampionske reprezentacije, dok će preostalih 1996 biti ponuđeno navijačima kao zvanični suvenir. Naravno, na jednoj strani bit će pehar svjetskog prvenstva, na drugoj obilježja nove svjetske šampionske selekcije. Svaki primjerak imaće svoj serijski broj i sertifikat o autentičnosti. Finale se igra u nedjelju na stadionu MetLife u New Jerseyu. Kapiten i selektor pobjedničke ekipe odmah poslije utakmice dobit će privremene primjerke. Personalizovani prstenovi otići će na pravu adresu nešto kasnije, a fudbal je izgleda odlučio da iz američkog sporta preuzme ne samo spektakl, nego i dio nakita. Kad smo već kod finala, iako je FIFA ranije objavila da je finale rasprodato, u prodaju je iznenada pušten novi kontingent od 1178 ulaznica druge kategorije, cijena pa sitnica, halubing kako brat, 7380

440 dolara. Poređenja radi, četvrtfinalne ulaznice prodavale su se između 1600 i 3995 dolara. Izgleda da je put do titule svetskog prvaka težak, ali put do mjesta na tribinama ponekad zna biti još skuplji. I u ovom finalu lopta jeste okrugla, ali su cijene sasvim druga geometrija.

0: Big petak.
1: Dobra mjuza. Kafe bar Mune.
2: Tradicija. Duga 40.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel 8.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

neverovatni Bruce Dickinson i Rain on the Graves na prvom programu Big Radio, jer rock and roll petak, pa tako volimo da vas iznenadimo s vremena na vrijeme. Nego zabavno je posmatrati kako funkcioniše sistem kada se paralelno pogledaju tri vijesti iz Banja Luke, i u stvari dvije vijesti iz Banja Luke, jedna iz države. Sve se u stvari svodi na istu stvar, na to ko plaća, ko se snalazi, ako prolazi neokrsnut. Krenimo od Banja Luke i odluke gradske uprave da od avgusta poveća subvencije za privatne vrtiće sa 150 na 200 konvertibilnih maraka po djetetu. Iz odjeljenja za brigu o porodici i demografiju kažu da grad trenutno subvencioniše oko 300 mališana i da se ovo odnosi na sve njih. Na prvu loptu sjajno, 50 maraka više u budžetu roditelja, ali da budemo realni, u ekonomiji u kojoj cijene svega divljaju na sedmičnom nivou, ovih 50 maraka je samo, recimo, gašenje malog požara čašom vode. Roditelji će ih proslediti privatnim vrtićima koji će vjerovatno ubrzo podići cijene pravdajući se sopstvenim troškovima, i opet smo, dakle, na nuli. To je ta konstantna igra mačke i miša sa inflacijom, gdje vlasti predstave kozmetički korak kao istorijski trijumf. Međutim, šta se dešava kada se ta ista ekipa povuče i ostavi ljude na cjedilu? Idemo do Rosulja. Naselje tik uz centar grada, a mještani ulice Vase Vidovića morali su sami da sakupe novac, da plate mašine i kupe grebani asfalt da bi zakrpili put. Član savjeta mjesne zajednice objašnjava, čovjek, da su slali dopise još od 2024. jer im se nakon kiša voda skupljala ispred kuća. Odgovor gradske uprave bio je onaj antologijski: znamo za problem, nemamo para, kandidujte to kao prioritet za narednu godinu 2025. I onda su, da stvar bude gora, zakrpili par rupa tako traljavo da se voda preusmjerila pravo ljudima u podrume. I što nam ovo govori? Ljudi danas sami kose travu oko igrališta, sami asfaltiraju ulicu jer je komunikacija sa gradom bukvalno mrtva. Platiš porez da bi ti neko održavao infrastrukturu i onda iz svog džepa plaćaš privatne mašine da urade posao koji je grad već morao da uradi. To nije samo apsurd, to je savršen primjer kako sistem tiho prebacuje se svoje obaveze na leđa građana, dok oni uredno nastavljaju da šalju račune. I nažalost, nije ovo jedini primjer na ovim našim prostorima. I za kraj, pogledajmo kako se na višem nivou rješava pitanje naših novčanika. Vlada Srpske donijela je odluku o ograničenju marži na osnovne životne namirnice i gorivo kako bi zaštitila, jer te standard

Nothing But Thieves i Evolution na dobro poznatoj frekvenciji prvog programa Big Radio. Molim lijepo. E sad, ako vozite na ovim našim prostorima, danas imam dvije priče za vas. Jedna će vam slomiti srce, druga će vam samo potvrditi ono što ste od uvijek sumnjali o automehaničarima. Prvo, pripremite maramice, službeno je, na jednom od najvećih evropskih tržišta nakon punih 50 godina Golf Diesel odlazi u istoriju. Dakle, legendarni Golf Dieselaš, ikona naših drumova. Automobil na kojem je pola Balkana naučilo šta znači malo troši, ali zato ide. Više ne može da se naruči u Velikoj Britaniji. Inače, Volkswagen, Velika Britanija, je jednostavno izbrisao TD iz registra, jer Engleze to više ne zanima. Kažu, oni okreću se benzincima, okreću se hibridima. I sad zamislite taj apsurd, tradicija koja je počela još davne 1976. godine sa onim prvim skromnim atmosferskim dizelom od 1,5 litra i 50 konjskih snaga, koji je išao onako sporo, ali je trošio kao upaljač, pa preko legendarnog GTD, pa onih čuvenih SDI, pa TDI motora koji su prelazili 1.000.000 km bez da štucnu. I sad sve to ide u kantu zbog hibrida koje moraš da uključiš u utičnicu kao mobilni telefon. Srećom po nas, nisu ljudi iz Volkswagena potpuno poludjeli, odluka važi samo za Britaniju, u ostatku Evrope, posebno tamo gdje ljudi u stvari prelaze ozbiljne kilometraže i nemaju namjeru da provedu život tražići utičnice. Diesel Golf i dalje ostaje u igri, jer budimo realni, šta je Golf ako ne dimi plavo kad ga stisneš uzbrdo. E sad, kad su već kod automobila i popravke, evo jedne priče koja objašnjava apsolutno sve. Jedan bivši automehaničar je postao viralan na TikToku nakon što je javno priznao da je tokom karijere lažirao više od 200 popravki pod garancijom. Čovjek je hladno naplaćivao osiguravajućim kućama dijelove za koje prstom nije mrdnuo da ih zamijeni. Dobio je otkaz u prvom servisu tek kad je drugi mehaničar ušao pod haubu i rekao šefu, slušaj, ovo što je navodno novo, pa očigledno da je staro jedno 10 godina. Međutim, pazite njegovu mentalnu gimnastiku i opravdanje. On kaže da ima debeo razlog i visoke moralne standarde. Priča kako je u drugom servisu radio na nekom motoru koji je trokirao, izgubio je 60 sati rada da nađe kvara, osiguranje je pristalo da mu plati samo 28 sati. I šta je genij uradio? Prijavio je da je zamijenio bregasto vratilo i još nekoliko dijelova, iako ih nije ni pipnuo, samo da bi naplatio svoje sate. Šef smjene je naravno sve znao, ćutao. Čuvar morala kaže, nikad to ne bih uradio običnom klijentu, odnosno običnom smrtniku koji plaća iz svog džepa, ali osiguravajuće kuće nas redovno zakidaju, pa sam morao da se snađem i da vratim šalu za sramotu. Znači, krađa je sasvim u redu ako krađeš od korporacije, jer onda to nije kriminal, nego snalažljivost. To je ta automehaničarska etika. Oguliću te, ali s ljubavlju. Osim ako tvoj račun ne plaća osiguranje, onda ću da maštam. Sljedeći put kad odvezete auto u servis, mehaničar vam kaže da je zamijenio pola motora, dobro pogledajte čovjeka u oči, možda i on jedan od ovih što imaju visoke moralne standarde, a vaš auto je upravo prošao kroz još jednu virtualnu popravku. Pazite što vozite, ne dajte da vas šišaju na suvo i čuvajte te stare dizelaše, uskoro će vrijediti vjerovatno kao suvo zlato.

0: košarkaški klub Crvena zvezda ozvaničila je treće pojačanje za novu sezonu. Poslije Chrisa Jonesa i Davida Kramera stigao je iskusni Jonathan Motley, koji je potpisao višegodišnji ugovor. Tako je ispunjena zvezdina dugogodišnja želja, a Amerikanac stiže nakon dvije turbulentne sezone u Hapoelu iz Tel Aviva. Prethodno je nastupao za Fenerbahče, Lokomotivu Kuban, Incheon, Los Angeles Clippers-e i Dallas Mavericks-e. Motley je visok 206 cm, težak 104 kg, izuzetno snažan i odličan skakač. U sezoni iza nas Motley je prosječno bilježio 8,3 poena, 2,4 skoka na 35 utakmica za Hapoel, koje je uglavnom počinjao kao rezerva. Dres brazilske fudbalske legende Pelea, koji je nosio u finalu svjetskog prvenstva 1958. godine, prodat je na aukciji kuće Sotheby's za 4,88 miliona dolara. U toj utakmici Brazil je pobjedio Švedsku sa 5-2, a tada 17-godišnji Pele postigao je 2 gola i osvojio svoju prvu od 3 titule svjetskog šampiona. Pele je nakon utakmice dres poklonio sa igraču Didi, koji ga je zatim donirao Muzeju sporta u Rio de Janeiro. Prvi put je ponuđen na javnu prodaju 2004. godine u aukcijskoj kući Christie's, a više od dvije decenije nije bio izložen u javnosti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 58 i 79. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 28, u Prijedoru i Tuzli 29, u Doboju 30, u Neumu 31, u Bijeljini i Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni. Rock and roll. Yes.
2: Thank God it's Friday. Yeah. Stay tuned for more rock and roll.

0: i u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

Smith i Young Blood, Only My Angel ili My Only Angel. Kažu poruke, Sale nam se javio, kaže, šta da čuvam, gdje mi je jumbaš da ga čuvam. Dači sa Renault motorom poješće svinje do pola. Milić od Bačve nam se javio, kaže, spomenik podignut u čast legendarnog Golfa 2 GTI, automobila koji je postao simbol GTI kulture i okupljanja ljubitelja automobila. Ne znam koje je ovo mjesto. U svakom slučaju izrađen od kamena, ali vjerno prikazuje Golf 2 GTI. A, da. Pa i kod nas može ovo slobodno se podigne koliko smo koristili ovaj automobil i koliko se još uvijek koristi na ovim našim prostorima. Da. Goran nam se javio među vremenu iz Postojne, kaže, kiša nestaje i temperatura nekih 19 stepeni. Za razliku od ovih naših ovdje, 31 zvuči veoma, veoma osvježavajući. Nego, ja bih još malo da pričamo o nekim stvarima koje se tiču turizma. Juče smo pričali o tome kako u Grčkoj postoje drakonske kazne za određene prekršaje i sad je potpuno jasno zašto su ih uveli, jer ljudska vrsta kada joj se pusti na volju nema apsolutno nikakav osjećaj za prostor i za druge ljude. Svi znamo za onaj naš čuveni izraz paradajz turizam, znate ono baka, djed, pašteta, paradajz, sendvič koji se ugrijao na suncu pa sir ima teksturu gume, to je klasika, mislim naviknuli smo, ali ekipa turista iz Bugarske je ove godine odlučila da tu igricu pređe na najtežem nivou. Ljudi su došli na grčku plažu, dakle odmah uz more, postavili, pazite sad, plinski roštilj, počeli da okreću ogromne komade mesa, dok drugi ljudi leže, mažu se kremama, pokušavaju da udišu onaj miris soli i joda, plažom kreće da kulja onaj teški dim svinjetine i dima. Ja ne znam da li su normalni, mislim, šta je sljedeće. Naravno, internet se odmah zapalio, svi oni koji snimaju telefonima ne vjeruju šta vide, ekipa u komentarima se dijeli, javi se onaj dežurni Pametnjaković koji kaže, pa dobro, svako ljetuje kako hoće, ne budite namćori. Mislim, ne znam kako hoće, ako ja hoću da ljetujem tako što ću doniti bubnjeve i udarati pored glave 5 sati, ne znam hoće li tad reći, svako ima svoje pravo. Drugi dio komentara je naravno u stilu podsjećanja na ona pravila o zabrani paljenja vatre i roštiljanja, zbog kojih Grci, kao što smo jučer rekli, sad dižu dronove i pišu kazne od kojih ti se vrti u glavi. Jedan lik je napisao, neki plaćaju 1000 evra za restorane, a ovi otvorili svoj na plaži, naravno, jer zašto bi plaćao porez i zakup kad možeš besplatno da dimiš ljude na javnom dobru. Ali ako mislite da je to sad vrhunac nekog prepucavanja, idemo malo do Italije, tamo se trenutno vodi, i ne šalim se, pravi rat sendvičima na obali. Turisti u regiji Apulija su se drznuli avaj da urade nešto nevjerojatno bezobrazno. Donijeli su svoje sendviče na plažu, malo prije spomenute, i to na ona privatna kupališta gdje iznajmljuješ ležaljke i suncobran. Vlasnici plaža su odmah skočili na zadnje noge. Kažu, to narušava estetiku, red, šteti ugostiteljskoj djelatnosti. Čak su izvalili poređenje da je donošenje sendviča na plažu isto kao da unosiš svoje piće u diskoteku. Mislim, ne znam kako mogu da poredi diskoteku koja je privatni prostor u 4 zida sa plažom. Mislim, ne znam. Srećom, u priču se uključio predsjednik regije. Čovjek je ispao jedini normalan u cijeloj priči i stao na stranu turista, rekao da je ono što svako sa gramom mozga vidi, ljudi, more je opšte dobro, ako je čovjek platio ležaljku i suncobran, a cijene su vam već svakako astronomske, ima apsolutno pravo da pojede svoj sendvič koji je napravio kod kuće. Možda bi trebalo ove Bugare da im prebacimo da vide kako sve to izgleda. Ovi vlasnici kupališta bi najradije da ti naplati ulaz na pjesak, pa da ti iznajme ležaljku za 50 evra, onda da te natjeraju da kupiš njihovu osrednju pastu, recimo, od 25 evra, jer
za Boga, tvoj sendvič estetski je neprihvatljiv. Važi, sledeće godine će nam vjerovatno naplaćivati udisanje morskog vazduha po kubiku, pa ako doneseš sopstveni kiseonik plućima, proglasit će te za švercera, tako da, dragi moji, ako idete u Italiju, slobodno pakujte sendviče u torbu i tjerajte ove lokalne šerife dođevola. Ako idete u Grčku, za ime Boga ostavite roštilj i ugalj kod kuće, nije estetika u pitanju, nego jednostavno nemojte biti divljaci. Ajde da tako kažem. Gotar do nastavku programa i Thunder Lightning.

zvuči sjajno, jel da? Mislim, zdrava logika nam kaže posadi drvo, spasi planetu. Međutim, onda naravno u priču ulaze naučnici i pokazuju nam da ništa na ovom svijetu ne ide baš onako jednostavno kako smo mi to zamislili u našim kancelarijama. Idemo malo do Kine, koja ima svoj sopstveni veliki zeleni zid. Oni su od 1978. godine zasadili, pazite sad ovu brojku, između 66 i 78 milijardi stabala kako bi zaustavili pustinje Gobi i Taklamakan. E sad, ekolog sa univerziteta u Pekingu radio je studiju koja je otkrila nešto prilično bizarno. Ispostavilo se da ovo drveće koje su ljudi vještački zasadili raste čak 66% brže nego drveće u prirodnim netaknutim šumama. I ti sad misliš, ok, to je fantastično, roboti, ljudi pobjedili prirodu, dajte nam orden i tako dalje. Međutim, nije baš fantastično. To vještačko drveće raste brže jer ljudi sade specifične, agresivne, brzo rastuće vrste poput eukaliptusa i topole, čiste sve oko njih, đubre ih kako bi jače reagovali na povećan nivo ugljen dioksida u vazduhu. I šta se dešava? Ta stabla divljaju dok su mlada, negdje do 40. godine, i onda odjednom stop, dožive kolaps, uspore, nemaju apsolutno nikakvu dugoročnu otpornost. Sa druge strane, prirodne šume rastu sporije postojano, ali na duge staze akumuliraju mnogo više ugljen dioksida, čuvaju zemljište i ne mogu se ničim zamijeniti. Kako kaže naučnik koji se bavi inače ovim modelima, krošnje i lišće su samo vrh drveta, a pravi ugljen dioksid se skladišti duboko u stablu, u kori, u korijenu, a to vještačke šume nemaju. Znači, naš genijalan plan za spasavanje planete se ponovo svodi na to da pokušamo na brzinu, onako preko prečica, da riješimo problem koji smo stvarali vjekovima. Mislimo da je dovoljno samo da nasumično pobodemo milijarde mladica u zemlju i kažemo, eto, riješili smo klimatske promjene, sad možemo ponovo da palimo ugalj i da vozimo džipove. Međutim, ne ide to tako, rođaci. Priroda ne funkcioniše na dugme, to znamo, i nju baš i ne zanima biznis plan ljudi do 2030. godine. Ako ćemo da nas ova planeta ne sprži, morat ćemo malo više da poštujemo njena pravila, a malo manje da izigravamo bogove sa sadnicama u rukama.

bio Ryan Bingham and the Texas Gentleman, Let the Big Dog Eat. Kako se zbuni hito, trenutno aktuelni singl. Simpatični ljudi, nema šta. Nego prije nego nam stigne u nastavku programa Santana i Chris Cornell, Whole Lotta Love, i ja ću malo do igrica. Sjećate se onih dobrih starih jednostavnih vremena kada biste kupili kasetu ili disk za konzolu, pa je gurnuli unutra, odigrali partiju, dvije, to je to, jel da? Ugasiš TV, niko na svijetu nema pojma što se radi u svojoj dnevnoj sobi. E pa ta vremena su mrtva i pokopana po svemu sudeći. Danas svaki put kad pokrenete neku video igru, vi u stvari ulazite u prostoriju za ispitivanje, a da toga niste ni svjesni. Ali ozbiljno, stvarno, portal koji se zove The Conversation je objavio tekst o tome šta sve moderne igre izvlače iz nas, i vjerujte mi, situacija je onako poprilično creepy, jeziva. Ne skupljaju oni više samo vaše rezultate, vrijeme igranja, ma kakav, oni prate vaše navike trošenja, vašu lokaciju, vaše ponašanje, pa čak i profil vaše ličnosti. Iza jedne jedine igrice stoji cijeli lanac likova koji jedva čekaju vaše podatke. Tu su proizvođači konzola, pa izdavači, pa kreatori igrica, pa kreatori grafičkih motora, da tako kažem, pa digitalne prodavnice, svi oni fino stoje u redu, trpaju te vaše podatke u svoje baze. Naravno, nije svaka igra ista. Ako igrate neku staru offline igru za jednog igrača, vaši podaci su uglavnom sigurni na vašem uređaju, uglavnom, ali ako uđete u svijet online igranja, posebno onih takozvanih besplatnih igrica, tu ste gotovi. Jer ako nešto može biti besplatno, kako može biti besplatno? Ako ne plaćaš proizvod, onda si ti proizvod, to je obično tako. Te besplatne igre žive od mikrotransakcija i reklama, a da bi vam uvalili te reklame, moraju da vas upoznaju malo bolje nego što vas rođena majka poznaje. Zato vam na telefonu, recimo, traže dozvolu za pristup kontaktima ili lokaciji. Mislim, zašto igrici na telefonu treba pristup mom imeniku? Da vidi da li je, ne znam, kum slobodan za partiju strategije, ne znam, čista apsurd. Sve to se radi preko sistema koji se zove telemetrija, i to je onako fancy riječ za konstantno uhođenje, odnosno špioniranje. Oni prate koliko dugo igrate, koje odluke donosite u igri, kako pišete u chatu drugim ljudima, pa čak i koliko vam se hardver muči dok radi. Neke moderne igre idu toliko daleko da preko pametnih satova koje nosate na svojim rukama i narukvica prate vaš srčani ritam, biometrijske podatke, prate puls da vide u kom trenutku ti raste pritisak, kako bi u pravoj sekundi ponudili da kupiš neki virtualni mač ili štit od 5 evra ili kako već. I tu na scenu stupa vještačka inteligencija. AI analizira sve te podatke i kreira vaš jedinstveni profil. Oni tačno znaju koliko ste vješti, kako vam je emocionalno stanje, što je njima najvažnije, da li ste skloni impulsivnom trošenju keša. Ako sistem procjeni da lako pucate pod pritiskom i da volite da peglate karticu, igra će suptilno da prilagodi samu sebe da vas stalno navodi na kupovinu. Čak mogu da provale i da li je igrač maloljetan, bez obzira na to što je slagao datum rođenja prilikom registracije, jer djeca imaju potpuno drugačije šablone ponašanja i kretanja u igri. Međutim, šta je najveći rizik? Naravno, hakeri. Online igre su konstantno na meti cyber napada. Kad im baze procure, vaši mailovi lozi, podaci o karticama idu na doboš. Čak i ako ne koristite svoje pravo ime u igrici, povezivanjem vaše IP adrese, stila igranja, ritma kretanja, oni mogu da naprave vaš savršen digitalni otisak i da saznaju vaš stvarni identitet. I što možemo da uradimo povodom ovog? Pa možda, recimo, da uključimo mozak i čistu logiku prije nego što samo kliknete prihvatam na onim kilometarskim ugovorima o privatnosti koje apsolutno niko ne čita. Pogledajte šta u stvari odobravate. Uključite nepotrebna ovlaštenja na telefonu, nemojte povezivati naloge sa društvenim mrežama, koristite dvofaktorsku autentifikaciju i za ime Boga pričajte sa djecom o ovome. Objasnite im da te šarene igrice na telefonu nisu tu samo da ih zabave, nego su napravljene kao digitalni usisivači za podatke i keš. Sljedeći put kad sjednete da odigrate nešto, sjetite se da vas neko s druge strane ekrana pažljivo posmatra i bilježi svaki vaš klik, pa vi vidite da li vam se i dalje igra ili ne. I čuvajte svoje podatke i malo živite u stvarnom svijetu, mislim, barem malo.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti, Sjedinjene Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga sa Prištinom, a oni uključuju ispunjavanje obaveza Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Ovo je saopšteno iz State Departmenta. State Department nije dao rok kada bi strateški dijalog mogao početi, niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od Prištine. Sjedinjene Države su suspendovale strateški dijalog sa Prištinom u septembru prošle godine na neodređeni period zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade u Prištini. Najmanje 7 osoba je poginulo u američkim napadima na mostove Bandar Hamir u lučkom gradu na jugu Irana. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Jedan tanker je pogođen projektilom za koji nije poznato odakle ispaljen dok je plovio oko 35 km istočno od Hasaba u Omanu. Ovo je saopštila Agencija za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije. Američki marinci ukrcali su se na tanker Veng Yao u Omanskom zalivu radi potvrde o poštovanju pomorske blokade Irana. Ovo je saopštila Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Država. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila američki radar za kontrolu vazdušnog prostora u oblasti Ghanem u Omanu, kao i radar za pomorski nadzor nad stenama u Ormuzskom moreuzu u vodama koje razdvajaju Iran i Oman. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala komandni centar za specijalne operacije Sjedinjenih Američkih Država u Al-Tarfu u Siriji kao odmazdu za ubistvo iranskih vojnika u Iran-Šahru. Ruska artiljerija gađala je položaje ukrajinskih snaga kod Kramatorska. Izvedeni su i novi udari na ukrajinsku vojnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Evropska unija postaje raspodjelilac vojnih narudžbina u interesu oružanih snaga Ukrajine za proizvodnju naoružanja namijenjenog terorističkim napadima na Rusiju. Ovo je izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući takozvani samit Ukrajina-Istočna Evropa. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pokušava da uz pomoć obavještajnih službi nabavi rezervne dijelove ruske proizvodnje za svoje helikoptere i avione. Ovo je saopštila Federalna služba bezbjednosti Rusije. Dvije od tri vodeće američke televizijske kuće, kao i kablovski kanal CNN, donijeli su odluku da na svojim glavnim platformama ne prenose govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu. Ovaj nesvakidašnji potez izazvao je oštru reakciju predsjednika, koji sad prijeti oduzimanjem dozvola i ponovo je vršio do sada nezapamćen pritisak na američke medije. Govor je održan u četvrtak i bio je fokusiran na bezbjednost izbora svega 4 mjeseca prije ključnih srednjoročnih izbora u Americi. Broj poginulih u 2 zemljotresa koji su krajem juna pogodili Venecuelu porastao je na 4930, dok je više od 20.000 ljudi smješteno u privremene kampove. Venecuelu su 24. juna pogodila 2 zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Richterove skale koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Lando Norris, vozač McLarena, počeće trku u Belgiji 10 pozicija niže od postavljenog rezultata. Formula 1 se predstojećeg vikenda vozi na stazi Spa-Francorchamps, gdje će vozači voditi bitku za pobjedu na trci Velike nagrade Belgije. Kako je zvanično objavljeno, McLaren je dobio kaznu od gubitka 10 pozicija za aktuelnog šampiona Landa Norrisa, jer su po četvrti put u sezoni zamijenili elektronsku kontrolnu jedinicu. Pravila Formule 1 dozvoljavaju 3 promjene ovog dijela bez sankcija i s obzirom da su već imali ovakvih problema, kaznu od 10 pozicija su bez riječi prihvatili i zamijenili istrošeni dio. Belgijski biciklista Tim Merlier nastavio je sjajnu seriju na ovogodišnjem Tour de France-u pošto je triumfovao u 12. etapi koji su obilježili veliki pad u samoj završnici sprinta. Aktuelni šampion Tadej Pogačar uspio je da izbjegne incident i bez problema da sačuva ubjedljivo vođstvo u generalnom plasmanu ispred Danca Jonasa Vingegora. Merlier je tako stigao do treće etapne pobjede na ovogodišnjoj trci i ukupno šeste u karijeri na najvećoj biciklističkoj trci svijeta. Drugo mjesto pripalo je Holanđaninu Olavu Koju, dok je treći kroz cilj prošao Belgijanac Jasper Philipsen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 59 i 84. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Zenici 30, u Prijedoru Tuzli 31, u Bijeljini, Doboju, Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Stay tuned for more rock and roll.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Garbage i Run Baby Run, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Malo se bavimo ljudima koji su rođeni na današnji dan, znate već da je 17. jul, pa ajde da se pomirimo sa ove naše lokalne pozornice i pogledamo neke likove koji su stvorili velike stvari, nešto što traje duže od jednog mandata i jedne ustavne rasprave, recimo. Ajde prvo da krenemo od 1926. godine. Rođen je Piero Umiliani. Ako vam to ime sad zvuči kao recimo neki lik koji vam u restoranu preporučuje preskupo vino, griješite. Čovjek je genijalni italijanski kompozitor filmske muzike, ali pazite sad ovaj apsurd. Lik je napisao stotine vrhunskih kompleksnih kompozicija, osnovao sjajan rock band koji se zvao Brain's Machine. Međutim, ono po čemu ga cijeli svijet pamti je ona plesava pjesmica Mana Mana iz 1968. Dakle, ona iz Muppet Showa kasnije. Originalno je snimljena za neki švedski pseudodokumentarac, a završila je kao himna dobrog raspoloženja. E sad, čovjek je napustio ovaj svijet 2001. godine, mislim na Piera Umilianija. U Rimu ostavio iza sebe nevjerovatan umjetnički opus. A ljudi ga i dalje uglavnom pamte po pjesmici Mana Mana. To je taj kosmički smisao za humor. Ako mi ne vjerujete, ukucajte u YouTube ili negdje u neki drugi, ajde da kažem, pretraživač, da poslušate neke od dijela koje je napisao i stvorio Piero Umiliani. Vjerujem da ćete se oduševiti. Šta reći za Spencera Davisa, rođenog 1939. godine, velški multi-instrumentalista, profesor njemačkog jezika koji je odlučio da mu je pametnije da svira blues nego da ocjenjuje pismene zadatke. Osnovao je Spencer Davis grupu, odnosno The Spencer Davis Group, i u njoj lansirao klinca od 15 godina po imenu Steve Winwood. Čovjek imao takav njuh za talenat da je bend nazvan po njemu samo zato što je on bio jedini dovoljno trezan i dovoljno rečiti da daje intervjue medijima dok su ostali spavali. To se zove dobar menadžment. Bez njega ne bismo imali klasike poput Keep on Running, I'm a Man. Ma i mnogi drugi, sad ne mogu da se sjetim ostalih. Otišao je 2020. godine, ali rifovi su ostali. Kad smo već kod rifova koji vas udara onako direktno u stomak, na današnji dan 1948. godine rođen je Ron Ashton, prljava gitarska oštrica grupe The Stooges. On je sa Iggy Popom bukvalno izmislio punk prije nego što je ta riječ uopšte dobila značenje. Magazin Rolling Stone ga je stavio na 29. mjesto najboljih gitarista svih vremena. Tip je svirao tako glasno i tako prljavo da su producenti u studiju čupali kosu, jer on i ekipa nisu znali da sviraju tiho. Njegov onaj bazični sirovi krik na gitari je dokaz da ti ne treba diploma sa Berklija, recimo, da bi promijenio istoriju muzike. Samo ti treba pojačalo odvrnuto na 11 i puno talenta. E sad, da se vratimo na početak ove moje priče, idemo do čovjeka koji je stvorio onu himnu Mana Mana. Dvoumila sam se koju verziju da vam pustim, da li onu iz Muppet Showa ili jednu onako rockerskiju iz 1996. godine, a pošto se još uvijek dvoumim, eto, odlučila sam da ih pustim obe.
1: Mana Mana.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel 8.

naravno da služi sa I Wanna Be Your Dog. Glavni krivac za ovu oštru, odnosno za prljavu ovu gitarsku dionicu, niko drugi nego malo prije spomenuti Ron Ashton. Nastavit ćemo dalje priču o rođendanima. Ne možemo zaobići danas i nećemo zaobići čovjeka koji je držao ritam bazičnoj energiji, da tako kažem. Geezer Butler, rođen 1949. godine, basista i glavni tekstopisac Black Sabbatha. Dok je Ozzy urlao na bini, Geezer je u pozadini pisao one teške, mračne, okultne tekstove inspirisane Shakespeareom i Alisterom Crowleyem. Ono što malo ljudi zna je da su njegovi baka i djed bili toliko siromašni u radničkom Birminghamu da kuća u kojoj je odrastao i odrastao nije imala čak ni kupatilo ni toplu vodu. Možda baš zato čovjek ima taj čelični, mračni ton uvijek u basu. Pored toga, bavi se humanitarnim radom i decenijama je strogi vegan. Dakle, tip koji je definisao mračni metal u stvari ne bi zgazio ni mrava. I za sam kraj zatvorimo ovaj krug rođendanskih čestitki. 17. jula 1952. godine rođen je glavom i bradom i uvučenim stomakom David Hasselhoff, čuveni Hoff, čovjek koji drži Guinnessov rekord kao najgledaniji čovjek na TV-u svih vremena, zahvaljujući onim čuvarima plaže, odnosno Baywatch. Ali da budemo realni, basična istina je sljedeća. Dok su ga u Americi ismijavali, Njemci su u njemu vidjeli boga slobode. Bukvalno je pjevao Looking for Freedom na berlinskom zidu 1989. godine, viseći na kranu u jakni sa novogodišnjim lampicama dok se oko njega rušila istorija. I sam je kasnije priznao, kaže, ljudi, nisam ja srušio zid, samo sam pjevao na pravo mjesto u pravo vrijeme. I eto, to vam je to za danas što se tiče rođendana, od blesavih melodija iz Mapeta pa sve do čuvara plaže koji pjeva na ruševinama komunizma. Mislim, kad ovo pogledate ovako, svijet je zaista jedno ludo, zabavno i potpuno nelogično mjesto. Pitanje je samo s koje strane te ograde vi danas stojite. Nego da se vratimo mi do Geezera Butlera, da se vratimo do War Pigsa, da se vratimo do Black Sabbatha.

Evo, ovu pjesmu je pjevao na Berlinskom zidu, morala sam je pustiti, vjerujem da vam se svidjelo. Pogotovo kada je rock and roll petak u pitanju, nego da se pozabavimo malo nekim drugim stvarima.

stvarima koje su se izdešavale na ovaj 17. julski dan. Počet ćemo sa nečim što vas tjera da se zapitate kako uopšte funkcioniše ovaj naš svijet. Na današnji dan 1959. godine, u 44. godini, umrla je Billie Holiday, Lady Day, žena koja je bukvalno definisala jazz vokal i, pazite sad ovo, provela je život u paklu, borila se sa ovisnošću, rasizmom, policijskim progonom, umrla sa samo par dolara u džepu, odnosno na bankovnom računu. A onda joj posthumno daju 4 gremija i stave je u sve moguće dvorane slavnih. To je ta klasična ljudska licemjerna fora. Pustiš nekoga da sagori do temelja, a onda mu organizuješ ceremoniju, tapšeš samom sebi kako cijeniš umjetnost. Diana Ross ju je glumila u onom filmu iz 1972. godine, ali istina je da niko ne može da odglumi taj bol koji je ona imala u glasu. Dok je Billie pjevala o bolu, James Brown je odlučio da na današnji dan 1965. godine objavi Papa's Got a Brand New Bag i to mu je bila prva pjesma koja je ušla u top 10 na Billboardovoj listi. 1967. godine otišao je još jedan gigant, Joe Coltrane. Imao je samo 40 godina. Čovjek je bukvalno svirao instrument dok mu usne ne prokrvare, istražujući i akorde i harmonije toliko duboko da su te njegove blesave genijalne modulacije zvanično nazvali Coltraneove promjene. Svirao je recimo sa Milesom Davisom, preživio heroin i na kraju otišao kao svetac džeza. Sad malo prave britanske buke. Na današnji dan 1968. Deep Purple objavljuje svoj prvi album Shades of Deep Purple, ali pazite foru, album prvo izlazi u Americi, a u rodnoj Engleskoj tek 2 mjeseca kasnije. U postavi su tada bili Rod Evans na vokalu i Nick Samper na basu, prije nego što su Ian Gillan i Roger Glover uletjeli i napravili onaj Urnebes. Najveći hit sa tog albuma bila je pjesma Hush. Mislim, ta stvar još nije njihova, to je obrada jedne country rock pjesme koju je godinu dana ranije snimio Billy Joe Royal. Parpovci su je uzeli, pojačali klavijature Johna Lorda i gitarske bravure Richie Blackmora i napravili hit. Sličan recept, ali se mnogo više kože i nitni, primijenili su i Judas Priest kada su na današnji dan 1982. godine objavili svoj 8. i najprodavaniji album Screaming for Vengeance. To je onaj sa pjesmom You've Got Another Thing Coming. I znate odakle ovim opasnim momcima u kožnim jaknama ime? Pa iz pjesme Boba Dylana, The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. I zamislite te opasne metalci kako sjede u krugu, slušaju akustičnog Dylana i kažu: ej, ovo nam je ime za band. Genijalno. Kad su već kod ludila na turneji, niko ne može da nadmaši Ozzy Osbourne. Na današnji dan 87. godine njegov bend započinje turneju koja je trajala skoro 5 mjeseci, svirajući isključivo i samo u američkim zatvorima. Čovjek koji je odgrizao glavu slijepom mišu i golubu i odlučio je da je najsigurnije mjesto za njegove koncerte kazneno-popravni zavod. Zamislite tog upravnika zatvora koji kaže: znaš šta nam fali ovdje da smirimo tenzije? Čovjek koji urla Bark at the Moon dok mu se niz bradu cedi veštačka krv. Mislim, čista psihoterapija, idealno. Nego ipak iza svakog ludog gitariste stoji razuman basista, takav je bio Chas Chandler, basista grupe The Animals, koji je umro na današnji dan 1996. godine. Nakon što je napustio bende, Chas je postao menadžer tada potpuno nepoznatog Jimija Hendrixa. I tu dolazimo do one istorijske greške koja vas natira da se lupite po čelu i kažete: pa dobro ljudi, dokle? Prva djevojka Keitha Richardsa, Linda Keith, vidjela je Hendrixa u Londonu, preporučila ga menadžerima Rolling Stonesa. Ovi likovi su ga poslušali i rekli: ma daj bez veze, ovo nam se ne sviđa, kakvi vizionari, jel da? Srećom, Chas Chandler je prepoznao tog genija, odveo ga u studio i natirao da snimi pjesmu Hey Joe, ostalo je istorija. I za kraj jedna pobjeda zdravog razuma i zdrave logike iz 2008. godine. Evropska unija je tada donijela plan po kojem ostarjeli rockeri i studijski muzičari konačno mogu da primaju tantijeme od svojih starih snimaka do kraja života. Ranije su prava gubili nakon 50 godina, a sada se to produžilo na 95. Roger Daltrey iz grupe The Who i Sir Cliff Richard su se borili za ovo i hvala Bogu da jesu, jer ako si odsvirao bas dionicu koja je promijenila svijet, red je da dobiješ svoj procenat, a ne da tvoj novac uzimaju odjela u kancelarijama koje blage veze nemaju, da naštimaju ni pokvareni radio, a kamoli šta više. Eto, toliko od mene za ovo rođendansko i istorijsko javljanje.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti. Sjedinjene Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga sa Prištinom, a oni uključuju ispunjavanje obaveza Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Ovo je saopšteno iz State Departmenta. State Department nije dao rok kada bi strateški dijalog mogao početi, niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od Prištine. Sjedinjene Države su suspendovale strateški dijalog sa Prištinom u septembru prošle godine na neodređen period zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade u Prištini. Najmanje 7 osoba je poginulo u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Jedan tanker je pogođen projektilom za koji nije poznato odakle ispaljen, dok je plovio oko 35 km istočno od Hasaba u Omanu. Ovo je saopštila Agencija za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije. Pojedini članovi izraelske vlade pokušali su da utiču na američko javno mnijenje kako bi se usprotivilo sporazumu Sjedinjenih Država o okončanju rata sa Iranom, izjavio je američki potpredsjednik J.D. Vance. Vance, koga mnogi vide kao potencijalnog budućeg predsjedničkog kandidata, stao je u odbranu sporazuma postignutog prošlog mjeseca o okončanju rata sa Iranom. Ruska artiljerija gađala je položaje ukrajinskih snaga kod Kramatorska. Izvedeni su i novi udari na ukrajinsku vojnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Europska unija postaje raspodijelilac vojnih narudžbina u interesu oružanih snaga Ukrajine za proizvodnju naoružanja namijenjenog terorističkim napadima na Rusiju, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući takozvani summit Ukrajina – Istočna Europa. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pokušava da uz pomoć obavještajnih službi nabavi rezervne dijelove za ruske proizvodnje za svoje helikoptere i avione. Ovo je saopštila Federalna služba bezbjednosti Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin uživa više od dvotrećinske podrške u narodu, dok bi Jedinstvena Rusija osvojila najviše glasova na izborima za Dumu, ukazuju rezultati dva najnovija istraživanja javnog mnijenja. S druge strane, dvije od tri vodeće američke televizijske kuće, kao i kablovski kanal CNN, donijeli su odluku da na svojim glavnim platformama ne prenose govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu. Ovaj nesvakidašnji potez izazvao je oštru reakciju predsjednika, koji sada prijeti oduzimanjem dozvola i ponovo vršio do sada nezapamćen pritisak na američke medije. Govor je održan u četvrtak i bio je fokusiran na bezbjednost izbora svega 4 mjeseca prije ključnih srednjoročnih izbora u zemlji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Viktor Wembanyama je završio odmor i započeo pripreme za nastavak reprezentativnih obaveza. Prvi veliki izazov bit će mu dvomeč protiv Srbije. Francuski košarkaš trebalo bi da predvodi trikolore u avgustovskom prozoru kvalifikacija, kada će se sastati sa selekcijom Srbije u dvije kontrolne utakmice. Prvi susret zakazan je za 20. avgust u Beogradskoj areni, dok će revanš biti odigran 3 dana kasnije u Orleanu. Kako prenosi L'Equipe, Wembanyama je napustio Korziku, gdje je provodio dio odmora i vratio se individualnom radu sa Guillaumeom Alquieom. Predsjednik Sjedinjene Američke Države Donald Trump prisustvovaće finalu svjetskog prvenstva između Argentine i Španije u nedjelju od 21 čas, to je potvrdila portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt. Vijesti je prethodno najavio predsjednik FIFA Gianni Infantino, a sada je i zvanično potvrđeno da će Trump biti među zvanicama na završnici. Njegov dolazak dolazi u trenutku kada se i dalje govori o jednoj od najvećih kontroverzi sa ovog svjetskog prvenstva, odluci FIFA da ukine automatsku suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. Navodno je upravo Trump kontaktirao sa Infantinom i zatražio da se preispita crveni karton napadača Sjedinjenih Država, nakon čega je, da podsjetimo, FIFA suspendovala kaznu i omogućila Balogunu da nastupi u meču osmine finala protiv Belgije, ali ni to nije pomoglo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 58 i 82. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 30, u Prijedoru i Tuzli i Zenici 32, u Doboju, Neumu i Trebinju 33, u Bijeljini 34, u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 29 i 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Uno, do, one, two, three, četiri.
4: Rock and roll, Big Petak.

0: su rč, rč, rč, rč.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Daliborka, ovo je bilo žestoko i bilo je za tebe Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Naravno, u ovaj sat uklopit ćemo i one pjesme koje ste tražili prethodno na 065-824-824. A ja ću da vam donesem dvije priče koji nam pokazuje da rock'n'roll nije samo muzika, nego i preživljavanje i čista kultura i umjetnost, sve u jednom. Prva priča je o čovjeku koji je bukvalno prehodao 6 decenija regionalne scene. Dado Topić je objavio knjigu pod nazivom Za koji život treba da se rodim. Pazite taj naslov, to je stih koji vas natira da se zapitate šta uopšte radite sa svojim životom dok sjedite recimo negdje u saobraćajnoj guži ili nešto slično. To je zbirka od tačno 60 pjesama za 60 godina karijere u izdanju kuće Pegaz. Knjigu je sklopio njegov dugogodišnji menadžer Ilija Jovanović. Biograf Stanko Ferić je napisao tekst o njegovom putu, a predgovor potpisuje Goran Živanović. Ali ono što je tu zapravo sjajno i interesantno, Dado nije samo sjeo, podigao spomenik samom sebi i rekao pogledajte kako sam bio velik, kako sam bio zvijezda. Ne, čovjek je na sopstvenu želju u zbirku uvrstio i pjesmu mladog autora iz Kruševca Nikola Jovanovića, koji pjesmu koja je posvećena upravo Dadi, dobro, i posle mene ja. To je ta bazična fora sa rock'n'rollom, to nije žanr, to je štafeta, moraš je predati nekom klincu da nastavi da trči, inače je sve propalo. Prva promocija već je održana u Crnoj Gori, a plan je da knjiga do kraja godine obiđe cijelu bivšu jugu i treba, jer te pjesme su dio te kolektivne memorije. Druga vijest, druga priča, kako god hoćete, nas vraća na samu srž one prljave ulične energije. Napustio nas je Goran Bulatović Manza u 67. godini. Za one koji ne znaju, a bazična je sramota ne znati ako tvrdite da slušate rock'n'roll, Manza je bio jedan od osnivača i prvi bubnjar kultnih beogradskih Party Breakersa. Zamislite 82. godinu u Beogradu, Zoran Kostić, Cane, Nebojša Antonijević, Anton Ljubiša, Kostadinović i Manza sjednu u neku podrumčinu i odluče da naprave bend koji će pljunuti u lice svemu što je tada bilo ušminkano i vještačko. Manza je udarao bubnjeve na onom prvom legendarnom albumu Party Breakers iz 1985. godine, koji je objavio Jugoton, a produkciju potpisao glavom i bradom, krilom i percem Dušan Kojić, koja je iz discipline kičme. Znate onaj bazični sirovi zvuk na stvarima kao što su 1000 godina, večeras, Ona živi na brdu ili recimo Ulični hodač? E, te temelje je lupao upravo Manza. Zato danas kad pojačate radio, a pojačat ćete u nastavku programa, to je sigurno, sjetite se Manze koji je davnih 80-ih udario ritam za sve ulične hodače koji danas odbijaju da se uklope u sistem.

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Najveći

Nastavlja sa koncertima i krajem ove 2026. godine. Čovjek ima 85 godina, prešao je igricu nekoliko puta, dobio Nobelovu nagradu za književnost i šta radi? Umjesto da sedi kod kuće, mjeri pritisak, hrani golubove, on najavljuje novu evropsku i britansku turneju, uključujući i pet uzastupnih koncerata u londonskom Royal Festival Hallu. Ono što, nakon što je mjesecima špartao po Sjevernoj Americi, ono što nas raduje je evropski dio priče koji se pokreće 17. oktobra u dvorani Oslo Spektrum u Norveškoj. Tokom oktobra i novembra proći će kroz Švedsku, Dansku, Njemačku, Belgiju, Švajcarsku i Italiju. Međutim, ono što je najvažnije za nas ovdje, Dylan stiže u Ljubljanu 9. novembra, a odmah nakon toga ide u Beč 11. i 12. novembra. Ako hoćete da vidite istoriju uživo, hodajuću istoriju uživo, karte kreću u prodaju već 22. jula na njegovom zvaničnom sajtu. Dakle, spremite prste i internet, jer će to vjerovatno planuti brže od hladnog piva na ovoj julskoj vrućini. Ali ono što je meni apsolutni hit u cijeloj ovoj priči i gdje se vidi taj njegov pristup životu, kao i na prethodnim turnejama, koncerti su potpuno phone free, dakle nema telefona. Čovjek sarađuje sa kompanijom Yonder, što znači da na ulazu u dvoranu lijepo stavite svoj telefon u njihovu specijalnu vrećicu koja se zaključa. Nema otvaranja dok se koncert ne završi. Nema selfija, nema fotkanja bine, nema snimanja mutnih videa sa onim očajnim zvukom koje posle niko nikad neće pogledati, a najmanje onaj lik koji je stajao iza vas i morao da gleda u vaš ekran umjesto u koncert. E sad, Dylan vas bukvalno prisiljava da budete prisutni u prostoriji, da osjetite trenutak i da osjetite što svira. Na aktualnim koncertima drži se provjerenog repertoara od 16 pjesama gdje su klasici poput It Ain't Me Babe, recimo Man in the Long Black Coat i naravno I Shall Be Released. I to je ta velika istina o staroj gardi, dok današnje zvijezde ne mogu da izađu na bilu bez 50 plesača lasera publike koja sve to prenosi uživo na društvenim mrežama, influencera itd. itd. Ovom starom rock and roll zvuku treba samo klavir, bend i prostorija puna ljudi koji su u stvari došli da ga slušaju. Ako imate priliku, dakle pravac Ljubljana ili Beč u novembru mjesecu, ugasite telefone, upalite mozak i uživajte u muzici koja je stvorila svijet u kojem danas živimo.

You Got to Lose, The Black Keys, naravno inspirisani Elvisom Prislijem, i to je neka vrsta njihove zahvale za sve ono, zahvalnice u stvari za sve ono što je taj čovjek uradio za rock'n'roll. A sad ćemo malo do biznisa, koji savršeno pokazuje kako se rock'n'roll danas prilagođava digitalnom dobu, a da pritom ne izgubi svoju bazu. Kompanija Pop House Entertainment, inače investicioni fond čiji je saosnivač Bjorn Ulvaeus iz grupe ABBA, objavila je veliko partnerstvo sa legendarnim britanskim Iron Maidenom. E sad pazite taj spoj, lik iz grupe ABBA kupuje udio u heavy metal instituciji. Preuzeli su 50% udjela u izdavačkim i master muzičkim pravima, kao i prava na ime, vizuelni identitet i lik benda. Finansijski detalji ovog ugovora naravno ostali su poslovna tajna, ali čisto radi poređenja, Billboard piše da je Pop House ranije za sličan aranžman sa grupom Kiss istrecao više od $300 miliona. Ono što je najvažnije za sve vjerne fanove, dogovor obuhvata i prava na Eddie-a, onu njihovu kultnu maskotu koja decenijama plaši i roditelje širom svijeta i krasi majice svakog poštenog metalca. Ovaj deal su godinu dana iza kulisa sklapali Pop House i jedan od menadžera benda Andy Taylor, sa ciljem da bogati katalog grupe približe novoj publici koja danas odrasta na telefonima i streaming servisima. Ipak, Maiden nisu bend koji je nastao juče da bi ih neko tek tako ugasio. Osnovani u Londonu davne 1975. godine, iza sebe imaju 17 studijskih albuma, preko 100 miliona prodatih ploča i sve moguće i nemoguće nagrade, od Grammy-a do Brit Awards-a. Oni su blagorečeno institucija i njihovo novo partnerstvo već daje prve vrlo opipljive rezultate. Na nedavnom Ed Festu otvoreno je interaktivno muzejsko iskustvo pod nazivom Infinite Dreams Museum Experience, čime se obilježava nevjerojatnih 50 godina rada benda. Cijeli festivalski prostor bio je pretvoren u takozvani Maidenville, gdje Eddie vodi glavnu riječ. Ali, pardon, neće se sve završiti samo na muzejima. Na muzejima Pop House i Iron Maiden već uveliko snimaju aktualnu svjetsku turneju Run for Your Lives, koja će poslužiti kao neka vrsta baze, odnosno osnove za veliki igrani ili dokumentarni filmski projekat. Generalna direktorka Pop House kaže da im diskografija Maidena pruža bezbroj prilika za nove kreativne projekte i digitalne univerzume. A šta na to sve kaže legendarni menadžer benda Rod Smallwood? Čovjek kaže: ljudi, opustite se, interesovanje za bend nikad nije bilo veće, a ovo vam omogućava da finansiramo i realizujemo naše blesave ideje i snove mnogo brže nego što smo mislili. Fanovi mogu biti sigurni da je pred nama još mnogo toga, a Eddie će naravno nastaviti da vlada. Istina je sljedeće, možete vi pričati kako su se prodali ili kako je sve postalo korporativni biznis, ali dok god ovi starci izlaze na binu i sviraju sa onom energijom sa kojom su počeli prije pola vijeka, imaju pravo da prodaju prava kome god hoće, jer nasljeđe mora da živi.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: kredita. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu i danas je slobodan dan, a sutra se igra utakmica za treće mjesto između Engleske i Francuske u Majamiju od 23 časa. Nedjelja je rezervisana za finalni meč koji počinje od 21 čas, a igraju ga Španija i Argentina u Njujorku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prisustvovat će finalu svjetskog prvenstva, to je potvrdila portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt. U Njujorku su se okupile neke od najvećih svjetskih faca kako bi pogledali premijerni dokumentarac Novak Đoković The Wolf in Winter, posvećen najboljem teniseru svih vremena. Da isprate ovaj veliki događaj uživo pojavili su se Mike Tyson, Cafu, Marco Materazzi, Zlatan Ibrahimović, Bogdan Bogdanović, Juan Martin Del Potro, John McEnroe, Ali i Gianni Infantino, predsjednik FIFA. Infantino se na Instagramu pohvalio fotografijama i snimkom na kojem se vidi kako dolazi na premijeru dokumentarca. Kako je zadovoljstvo sresti tenisku superzvijezdu Novaka Đokovića na svjetskoj premijeri njegovog predstojećeg dokumentarca The Wolf in Winter, napisao je Infantino. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 82. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Prijedoru, Tuzli 32, u Doboju, Neumu, Trebinju i Zenici 33, u Bijeljini 34, a u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 18. jul, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. U Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 18 do 27, a najviša dnevna od 27 do 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.

0: vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EverLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Here's something you might like to help me with. It goes something like this.

0: sata vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Sad, pošto smo pretresli politiku, istoriju i rock ikone i onaj kanadski dim preko Amerike što ide, ajde da vidimo šta se dešava na ovim našim domaćim terenima. Vrijeme za vremensku prognozu danas, dakle ovaj petak, situacija prilično jasna, sunčano, uz tek poneku malu do umjerenu oblačnost, kao što je recimo slučaj iznad Banja Luke, da nas podsjeti da nebo nije prazno, savršen dan da pobjegnete sa posla 5 minuta ranije ako je ikako moguće. Temperature malo su bezobrazne, 34, toliko je trenutno u Banja Luci, vazdušni pritisak 995 milibara i vjetar je sjeverozapadnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je 31, 32 stepena mjere Prijedor i Tuzla, 33 Doboj, Neum, Trebinje i Zenica, stepen više, dakle 34 je u Bijeljini i u Mostaru u 38 stepeni. Idemo sad na ono što nas sve zanima, trodnevna prognoza, dakle vikend plus ponedjeljak, da znate kako da planirate bježanje u debelu hladovinu. Sutra, u subotu, počinjemo standardno sunčano, ali tokom dana stiže postepeno na oblačenje koje bi ponegdje moglo da istrese i lokalne pljuskove. Dakle, ako planirate veš na štriku ili kafu na otvorenom, držite jedno oko na nebu. Što se tiče temperatura, jutarnje kreću od 18 do 27, dnevna ide od 27 pa do prilično vrelih 34 stepena. Naravno, Hercegovina je ponovo posebna priča, tamo ostaje uglavnom sunčano, a živa u termometru bi mogla da skoči i do 37. temperaturnog podjelka, dakle čista sauna. U nedjelju nastavljamo u sličnom neodlučnom ritmu, bit će umireno do pretežno oblačno i opet nas ponegdje mogu iznenaditi oni kratkotrajni pljuskovi. Ipak dobra vijest je da tokom dana stiže postepeno razvedravanje, pa nećete propustiti popodnevnu dremku. U Hercegovini pogađate i dalje uglavnom sunčano i stabilno, jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu do 26, najviša dnevna od 26 do 32 stepena, dok Hercegovina ponovo bilježi vrelih 36 stepeni. I za sam kraj da vam malo pohvalim ponedjeljak, 20. jula, mada se ponedjeljku niko i ne raduje, početak radne sedmice donosi nam umireno do pretežno oblačno vrijeme, dok će se u Hercegovini i dalje držati pretežno sunčano, ali za veći dio zemlje savjet je spremite kišobrane jer se očekuju pljuskovi u većini krajeva. Jutarnje temperature između 15 i 21, na jugu do 26. Ona dnevna malo svježija nego prethodnih dana, od 22 do 28 stepeni. Naravno, Hercegovici i dalje će uživati u ljetu na temperaturama između 30 i 36 stepeni. Dakle, zaključak za ovaj vikend je sljedeći: iskoristite sunce dok ga ima i ne dajte da vas iznenadi pokoji pljusak.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: a živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
4: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95. Intex bazen 188 cm. Senzacionalnih 19,95. Sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: And that was the band LA Guns. We're about to announce the winner to see them perform their latest single, Taste It. And the winner is...

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95, paprika babura žuta kilogram 1,75, nektarina kilogram 1,95, sok Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupujte

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, pri bonus i tri spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Poznavaoci plivanja piju nektar.
3: Ma otišao ti plivajući zamajac.
4: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz nektar pivo,

0: radni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Najveći

Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065-511-003.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
1: Najveći

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Petak je.
1: Petak!
2: On. Beg. Radio.

0: Yeah.
1: Stay tuned for more rock.